merhaba şumare ez roşna ez amedran nusnena ez deire zetje buhuye seba dadia xovazena ma spasyane xoroşnare kene mayke slamane xo dadia cayre reşavene o hame dadiyare ma levnane deste dadiyan ma deire zetje buhuye diyari kene kerem bir kere ma pero ena deire goştari bir kere.